0: Kaypunchaypi chaykunastapis qatichispa kasunchqari kay wayra siminastapis imantachus kay parlaypis kasanqa patamanta pacha dirigente kunasmantapis chaykuna si vaykuna a ver kaypi imapa kuspa kasanqa nishunmanlla kay pusaqpani chunka pusaq chininispi kaskanchis 8 de la mañana 18 minutos qankunaswan kuskachasqa wakinkuna mensajes apachikuy munani nishankichaqa wakyamuytapis atiwaqchis teléfono kunanpima ch'usaqsitu kaskan wakinkuna ruwanamanña chaskispapis kasankichis qankunaswan kuskachakunapaqpis chaypi qay jant'apalqa chaqapipis imantachus hasta ruwanatapis ujurinkuña tukuchankuña paykunaspapis hatunapaykuy kachun Teodoro chichinka paypaqpis chantawaq Teodoro kallanta qari Teodoro mita kay qaroj ladopis paykunaspapis hatunapaykuy kachun kay wayra simmantapach Wakin qhatuman kay sábadopi napi kan qhatuqa sak'amarkapi chayman tutamantaña wakichikuspa kanku wayrapis kachun chiripis kachun nispas qipisitun qipirisqa phatu p'acha churaykusqa hina hamuspapis kanku kasta namanqa qhatumanqa kay sak'amarkachaqamanqa chay uranman hasta qhatu sayaykuchinqanku kay ukladum hina kunan p'unchaypi kaskanku ari kay ukladopi Félix mamanipis noqanchiswan kuskaña kaskan imaynalla Félix allin p'unchay buen día
1: buen día hola mamá Eusebia
0: ya está ruanaman rishankiñacha Félix niraqchu
1: thaynasqaman kutipushaniña wasiman
0: ima phani lluqsinkiri Félix
1: mana iska qipisitu apamunaygar chaytu ujariqsirqani
0: nisqan tutamantapuni purigachaspapis kanksi chayhina wayraqa pero
1: ari wayra shutiyanqa wayra i noqa muray antojwan hicharqani mana qasasqachu
0: qalpas yaku chullunkallachanchus karqa
1: mana qasasqachu pira mana wayracha mayus wapaykunchu imachus mana qasasqachu
0: qala yakullata qirqiykusqaqa pero chaykuna rikusharqani yaku hichasqa chullunkasqa kaskan pero chaymanta nicha ch'uñuman pasachinchu wayrallacha apakapun
1: wayralla mayusllaman apaykapunqa wayranqa sut'ianqa i
0: ari sut'iankrapi jiru chiritaq pero Félix
1: ari chiri wayra chiri mana qasanqataqchari sullaratin kay qayasminchas mana qipqataraqpun sumaq qasanqa
0: pero yasta qan antojata murayatapis ch'ankiñari
1: mana pero qasasqachu t'uqpin tutaña t'uqpimuni mana qasasqapunichu
0: paqhatanki ari chaymanta tutaman ujurillankitaqa
1: ari paqaykusqakunitan paqaykamusq chaymanta tardima allarpallasaqta
0: arip sinapipun ninanqa chay rishin qasayaykumuspa kashan kalpitawan ari kuna runa qasall kaymi chamusqkaraq kaskan ari
1: ari ari a ver saludaykusqa mamá Eusebia
0: saludayku
1: a ver tukuy uyarimuqkunapaj kachun allin p'unchay qankunapas tawantin radiopi llank'aqkunapaj kachun allin p'unchay kikillanta Luis Panosopaqa
0: Luisito Panos kaynipi
1: Riukaini paykunishi tullacha kashan chay ukhumaya kasi clima tropical paykunaqta
0: q'uñi q'uñisitu ari paykunaspa vallipuni ari chay ladopiqa
1: ashwan vallimantash ashwan ukhuña ashwan ukhumayuña platanos poqun chay mayuspiqa
0: suma pero qan muyurqamunkiña ari Félix rikhunki ari chaykunastaqa
1: purijan chaytaq San Pedroman chay ladomi rijkan valleman vallichu Cochabamban vallimanta chakipi
0: llamawan
1: na punipis na ñan rikujinalla tiy shirkatiy rikusqa chaywan rin Baracanta chay lumanta Yambata chay urayta riukayni murayjujani chayman lluqsini paqcha nisqa chayman chay wasa Alfamayo Ansaldoman lluqsini
0: chay hina purigachaspa kasqari Félixqa chanpikunastawan napaykurinki Félix
1: A ver, paykunapaj kachun allin p'unchay chay riukayniman uyarimishanku chay uyarimuqpun kashqan kay radiomchiqa potencia tiyapun karum lluqsinqa kay sobrina inamanta uyarimishallanta provincia Cornelio Saavedra municipio Betanzos kashan chay Villar orillasde riu Pilcomayo chay paypaqpis allin p'unchay kachun pay kashan Selina mamani Condori paypaj kachun allin p'unchay paypish uyarimuni nin porque lluqsinqa kay ratunchayqa
0: aripis karitumanpuni lluqsin ari Félix chaypi wakinkuna karitupkunaj uyarikamunkupunia
1: ari a ver Dario Condarco chanta Eduardo Poma Alejo Simón Alejo chan Marco Antonio Jorge tukuy uyarimuqkunapaj kachunqa allin p'unchay a ver